0: Noi că hipe.
1: Să nu, să nu, am văzut pe tu nu, ce-am de dat și-o mine.
0: Noi că dvaia muzică.
1: Vinea să pun, tu mi-a prăstit, tu mi-a nu-ce-am tu, mi-a zubit.
0: Музыка, которая вокруг на радио.